0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
18: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
19: Hur går det med maskinerna då?
20: Ja, vi står ute igen då.
19: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
20: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
21: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
24: Men wow, vad mycket tyger!
25: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
26: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
1: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Genhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Och nu, tillbaka till musiken.
6: Det här är Radio Treby.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
4: Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
3: tryggt
4: och utan mjölksyra.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
8: Det var hundan, var du svettas, Börje?
9: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
8: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
10: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
9: I love Lövene Bil.
11: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram och på True Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. En man i 45-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit klämd under en bil på Kulladal i Malmö igår kväll, men hans liv gick inte att rädda. Polisen ser att mannen skadades när han låg och meckade under bilen, men sen vet man inte riktigt vad som har hänt och i nuläget finns det ingen misstanke om brott. Och en fransman som evakuerats från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget har visat symptom, uppger landets premiärminister. Han är en av 5 personer som flögs tillbaka till Frankrike igår efter att de 151 passagerarna förts i land på Teneriffa. 6 personer har bekräftat smittade i virusutbrottet som kopplas till kryssningsfartyget och 3 personer har dött, men källan till utbrottet är inte fastställd. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
14: Bäst el.
13: Enkelt.
14: Hållbart.
13: Nära.
15: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
16: Tovex bil. Hela vägen.
17: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos oss som sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till oss som sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
18: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
19: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Klommadäck och Färg.
18: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
19: En sak i taget, Simon.
18: Klommadäck och Färg.
19: I Vara.
18: Vi fixar däcken.
20: Hur går det med maskinerna då?
21: Ja, vi står ute igen då.
20: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
21: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
22: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
23: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
24: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
25: Men wow, vad mycket tyger!
26: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
27: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
0: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på True Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. En man i 45-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit klämd under en bil på Kulladal i Malmö igår kväll, men hans liv gick inte att rädda. Polisen ser att mannen skadades när han låg och meckade under bilen, men sen vet man inte riktigt vad som har hänt och i nuläget finns det ingen misstanke om brott. Och en fransman som evakuerats från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget har visat symptom, uppger landets premiärminister. Han är en av fem personer som flögs tillbaka till Frankrike igår efter att de 151 passagerarna förts i land på Teneriffa. Sex personer har bekräftat smittade i virusutbrottet som kopplas till kryssningsfartyget och tre personer har dött, men källan till utbrottet är inte fastställd. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
7: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
8: Stubbfräsning, stubbaronfris.se för en finare trädgård.
9: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
10: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
11: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
10: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
11: Vedus Gräs, din gröna lösning.
12: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
13: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
14: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
12: I love Lovene bil.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. En av de 5 fransmän som evakuerats från fartyget och flögs tillbaka till Frankrike igår har visat symptom, uppger landets premiärminister efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på True Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. Och en man i 45-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit klämd under en bil på Kulladal i Malmö igår kväll, men hans liv gick inte att rädda. Polisen säger att mannen skadades när han låg och mäckade under bilen, men sen vet man inte riktigt vad som har hänt och i nuläget finns det ingen misstanke om brott. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen, men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Det där var Lena Philipsson med Jag känner här i Treby, där jag och Elin säger god morgon, måndag morgon, helt ensam i studion den här morgonen. Marcus, han har dragit iväg, han är på sydligare breddgrader, solar, badar, skaffar sig den här rosa fina brännan, ni vet den här första brännan man får som bygger inför sommarens förhoppningsvis bruna bränna då. Men han hade väl med sig solskyddsfaktor 50 vad jag hörde, så att det ska nog gå bra. Han ska klara sig från de här farliga solstrålarna. Första gången helt själv här i studion. Jag känner mig trygg. Dock, visst, jag saknar min fantastiska, eminenta radiokollega. Men jag ska göra mitt allra bästa den här morgonen och de här tre dagarna och hålla i sällskap ända fram till 10. Massa gott häng. Massa bra musik och eventuellt kanske jag drar in, jag vet inte, hittar någon utifrån, någon i huset, någon helt random. Jag har inte bestämt mig, vi får se. Efter 9 så tror jag att det kan dyka upp någon i studion som ni nog känner igen. Nu blir det till 10 med Loving Out of Nothing.

Ja, vi har Eddie Cochran med 20 Flight Rock här i Radio 3B. Och dessförinnan så var det till 10 med Loving Out of Nothing som ni hörde. Hörrni, jag har tagit fram honom, henne. Klockan är redo. Dagens datum, 11 maj har vi idag. Och vi ska gratulera alla som heter Märit och Märta. Så stort grattis säger jag ifrån studion till alla er där ute som har det här namnet. Eller om ni har någonting annat att fira, det vet ju inte jag. 1987, det här datumet, så genomfördes faktiskt den första både hjärt- och lungtransplantationen. Och det genomfördes i Baltimore i USA. Och dessförinnan så hade den första hjärttransplantationen redan gjorts då i Sydafrika någon gång. Vi har några som fyller år idag. Vi har skådespelaren My Holmsten. Och även Malin Berghagen fyller år idag. Hon är också skådespelare. Och sen har vi ju en artist som heter Sabrina Carpenter som också fyller år idag. Så att grattis alla er som har någonting att fira helt enkelt. Från studion. Dasha, Not at this party. Kommer upp nu.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
6: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
7: Helt galet, men helt sant.
8: Nya Opel Frontera är här.
7: Privatleasing från 2999 kronor.
8: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
7: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
8: Snacka med mig, Rickard.
7: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstad. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
15: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
16: Bäst del.
15: Enkel.
16: Hållbart.
15: Nära.
17: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
18: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
19: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
20: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
21: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
22: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. En av de 5 fransmän som evakuerats från fartyget och flögs tillbaka till Frankrike igår har visat symptom, uppger landets premiärminister efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på True Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt, och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. Och en man i 45-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit klämd under en bil på Kulladal i Malmö igår kväll, men hans liv gick inte att rädda. Polisen säger att mannen skadades när han låg och mäckade under bilen, men sen vet man inte riktigt vad som har hänt, och i nuläget finns det ingen misstanke om brott. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström. Idag blir det ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen, men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.

Vi hör Taylor Swift med The Fate of Ophelia här i Radio Trebu, och dessförinnan fick vi lite nyheter och väder. Okej, hörni, om vi ska gå in i temadagar, alltså det måste ju vara alla radiopratares absoluta favorit att hänga upp sig på. Temadagar, det hör jag att det är många som pratar om, men det är fantastiskt roligt. Vi uppmärksammar idag att vi har chokladbollens dag. Det är ju lätt att bara svänga ihop där hemma, göra en liten smet. Dock, om man inte gillar att bli kladdig, då ska man inte hålla på med det här, utan man får ju bolla runt de här ordentligt, och sen så har man pärlsocker på eller kokos. Det vet jag inte vad du föredrar där ute, men ät en chokladboll eller köp en chokladboll eller gör en chokladboll. Ät vad du vill. Sen har vi nämndemännens dag idag, och det är ju ingenting som jag sysslar med i alla fall. Men alla ni där ute som sitter och bestämmer, vi uppmärksammar er idag. Ni kanske också äter en chokladboll. Nu är det dags för lite Simply Red med Holding Back the Years i Radio 3.

Vi hör Dan Hartman med Relight My Fire här i Treby, där helgen har passerat. Och vilken helg, mycket sol bjöd den på. Själv har jag legat på knä och fått ner massor med frön i mina land. Jag har hämtat massa hästskit hos grannen, gröttat ner det där tillsammans med en jordfräs för att få så mycket, ja men ny, härlig, nytt energi i jorden så att det växer. Ner med potatisar, ner med lök, ner med morötter, alltså nu ska det växa. Så vet att det är många som gillar att odla där ute. Det är någonting meditativt med det som gör att man mår bra. Och det här med att kunna skörda sina egna morötter och sallad under sommaren och bara njuta, det är ju helt magiskt. Så att nu hoppas att det växer och att skiten gör jobbet. Nu blir det Oasis med Wonderwall här i Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedéns i Vårgårda, allt för skog och trädgård.
4: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida, LTV Bingo. Välkomna, önskar LTV Bingo i Larv.
8: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
11: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
12: Installerad av oss på Secor.
11: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
12: med stilren design.
11: Och installationen sköter vi.
12: Enkelt och smidigt.
11: Besök secor.se.
12: Och välj din trygghet redan idag.
13: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
14: Hej, Anders
15: och Per-Åke från Excelbygg här.
14: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
15: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
14: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
15: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
14: Tillsammans fixar vi allt.
16: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
1: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
0: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
1: Vedus Gräs, din gröna lösning.
2: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
3: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
2: Säkra din plats nu, saxentours.com.
4: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
5: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
6: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. Efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa igår har en av de 5 fransmän som flögs tillbaka till Frankrike visat symptom, uppger landets premiärminister. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på Truth Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. Och betydligt fler arbetslösa rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde när Arbetsförmedlingen utökat kontrollerna, rapporterar Ekot. Antalet beslut om varningar eller avstängningar från ersättning för personer inskrivna i program har ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Dag blir ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen, men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Vi hör Bette Midler med The Rose här i Radio Treby, där jag, som jag sagt tidigare, är helt ensam i studion. Marcus, han är och solar och badar och njuter av grekisk mat och grekisk dryck och varma, ljumma havsvindar. Jag sitter här i studion och det blir ju en utmaning, för att i vanliga fall när man är två i studion så är det någon som alltid jackar i när man inte har någonting att säga. Någonting som man kan liksom falla tillbaka på. Här får man helt enkelt spinna vidare helt själv. Och jag tänkte jag skulle prata med en kille som jag lyssnade. Det var en podd som jag lyssnade om. Och det finns människor. Och så finns det människor som vill dra gränsen lite längre. De är alltså extrema människor i mina ögon. Han höll på med fridykning, den här snubben. Han tävlade alltså i en gren inom fridykningen som handlar om att hålla andan. Du ska alltså ligga på mage, ha huvudet ner under vattenytan och hålla andan så länge som möjligt. Och den här killen, han hade då tränat upp sig och kunde hålla andan i över 10 minuter. Han har försökt slå världsrekordet som är över 11 minuter, men inte riktigt kommit dit. Men jag kan nog säga, jag tror inte själv att jag kan hålla andan i mer än en minut. Sen gör det ont. Så den här sporten är inte till för dig som inte tycker om smärta. För tydligen så var det extrem smärta och gick igenom så många stadier när man ska hålla andan i de här 10 minuterna. Så att, men vill ni lyssna på den dokumentären så är det P1-dokumentär som heter Fridykaren. Så ett tips om du vill ha någonting att lyssna på helt enkelt. Man kan också lyssna på Lars Kristers med 250 kilo kärlek som sjunger om att stanna kvar. Här är Treby. Det

Vi är Agnes med Right Here, Right Now här i Treby, där jag och Elin sitter i studion själv faktiskt. Jag börjar känna mig lite trygg och varm i kläderna på den här stolen och känner att jag kanske klarar mig rätt bra ändå. Vad jag tänker göra för er är att jag tänker fortsätta spela massor med bra musik så att du kan få den här riktiga måndagsviben för att klara av jobbet, klara av att gå upp i sängen, klara av att vara led, du kanske ska till tandläkaren, du kanske ska göra någonting som behöver ha bra musik. Vad sägs om The Corrs, Michael Jackson och här och nu Miriam Bryant med Dumb.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
15: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Äntligen är våren här! Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
18: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
19: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara. Vi fixar däcken.
21: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
22: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
23: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
0: Hur går det med maskinerna då?
1: Ja, vi står ute igen då.
0: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
1: Ja, det blir la till hösten kanske då.
21: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
2: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
3: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
2: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
24: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
25: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. Efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa igår har en av de 5 fransmän som flögs tillbaka till Frankrike visat symptom, uppger landets premiärminister. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på Truth Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt, och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. Och betydligt fler arbetslösa rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde när Arbetsförmedlingen utökat kontrollerna, rapporterar Ekot. Antalet beslut om varningar eller avstängningar från ersättning för personer inskrivna i program har ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström. Idag blir det ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen, men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.

Vi har Robin Stjernberg med You här i Trebu. Ja, ni vet ju att Marcus han är ju på semester. Och vad är det man säger om semester? Det bästa med semester, det är att komma hem. Men jag kan också tycka att en av de bästa grejerna med att ha bokat någonstans och åka, det är att man har någonting att se fram emot. Man har den här positiva känslan i kroppen att det ska hända någonting bra. Man ska iväg på någonting, man har förväntningar. Sen kanske det inte alltid blir som man har tänkt sig. Det kanske regnar hela veckan. Någon kanske får magsjuka. Och någon kanske, ja men det kanske är något annat oförutsett som händer. Men som tur är så vet man inte om det. Innan man har bokat semestern, då hade man ju aldrig bokat en enda semester i sitt hela liv. Hoppas att Marcus har det bra där han är. Nu blir det Rolling Stones med Hunky Tonk Woman i Trebyn.

Vi har Kristoffer med Orbit här i Treby där Elin sitter i studion, rattar alla knappar. Än så länge så har jag inte gjort någonting dumt. Jag hoppas att jag inte har gjort bort mig. Det vet ju inte jag. Det är ju upp till mottagaren att säga. Och Marcus, han sitter väl säkert och lyssnar på mig och granskar mig här. Men det bjuder jag på allihopa där ute. Jag ska fortsätta spela massor med bra musik här. Lite Robbie Williams, lite Thomas Stenström och... Det här var någonting som jag lyssnade på när jag var barn faktiskt. Min bror hade nog försökt lägga till Nationalteatern med Bara min älskade väntar.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida. LTV Bingo. Välkomna, önskar LTV Bingo i Larv.
4: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit.
5: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
10: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
12: Uterum, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Konsilstudio.
14: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.

0: Lagar i sushi här?
1: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
0: Men min kompis lagade sin i sushi här.
1: Alltså, du menar din i sushi?
0: Det var ju det jag sa, i sushi.
2: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
0: I love Lovene bil.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Hej, Anders.
5: Och Per-Åke från Excelbygg här.
4: Ska du bygga altan i vår?
5: Kom in till oss.
4: Vi har flera olika typer av trall i lager.
5: Välj mellan vanlig impregnerad,
4: kärnfurutrall,
5: linoljeimpregnerad, Möre Royal
4: och vår fina premiumtrall, Excellent.
5: Våra duktiga säljare hjälper dig att beräkna det material du behöver för ditt projekt.
4: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik.
6: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
7: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
6: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
7: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
6: Om vadå? Har du någon bättre idé, eller?
7: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
8: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
6: I där måste man inte tejpa något alls.
7: Alltså, Matilda, nej, nu får du ge dig.
9: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
10: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
12: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. Efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa igår har en av de 5 fransmän som flögs tillbaka till Frankrike visat symptom, uppger landets premiärminister. En anställd på ett postföretag blev rånad i en galleria i Mölndal när han skulle leverera paket till postboxar igår eftermiddag. När 2 män försökte tvinga till sig personens väska uppstod ett bråk då han vägrade släppa den, enligt polisen. Gärningsmännen sprang sen från platsen men har inte kunnat gripas. Och betydligt fler arbetslösa rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde när Arbetsförmedlingen utökat kontrollerna, rapporterar Ekot. Antalet beslut om varningar eller avstängningar från ersättning för personer inskrivna i program har ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen, men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Eurythmic, me here comes the rain again, som ni hör här i Radio 3B. Och regn, det är ju någonting som väldigt många längtar till just nu här i vårt område, i hela Sverige egentligen. Jag har hört att redan nu så har det blivit bevattningsförbud på Gotland, och det är extremt tidigt. Det brukar inte vara förrän in i högsommar som det är så. Så att jag själv har ju en damm hemma som just nu liknar snart ett gyttjehål. Min hund, han badar fortfarande där i, och han ser ju också ut som hej, kommer hjälp mig efter. Så att vi längtar ju också efter vatten. Bönderna som har sått på sina stora åkrar väntar också på vatten. Där såg jag också när jag var ute och åkte att de har redan börjat bevattna på vissa fält också. Det är ju, det har jag nog aldrig sett att det är så tidigt längre. Så att vi får väl göra regndansen. Jag ska dansa lite extra här i studion för att få fram några regndroppar från himlen. Och så spelar vi lite musik för er. Jessie J med Domino i 3B.

Vi har Chris Norman and Susie Quattro med Stumbling In, som är en av mina favoriter och även min pappas favorit, som jag har lyssnat på tills, ja men jag är uppvuxen till den här musiken, kan jag säga. Det har varit några ben och lurviga ben som har dansat i de här hemma. Nu blir det Chapel Rowan med Good Luck Babe.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
6: Hej på er där ute. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöld. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
19: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag?
1: Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Hej, Stefan.
21: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
20: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
21: Vill ni delta som marknadsäljare?
20: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
21: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
20: i Lidköping.
22: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
23: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
22: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
24: Färdig gräsmatta på rulle.
25: Välkommen till Vedums gräs.
26: Bopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
27: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Vi har Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over här i Treby. Och dessförinnan var det Traveling Wilburys med Handle With Care. Ja, alla som är och jobbar här på Radio Treby är så otroligt duktiga och kunniga på musik. Och Camilla och Tommy, de har så mycket kunskap. Och jag känner att jag skulle vilja absolut dela er massor med det. Men jag sitter inte riktigt med det. Jag vet inte vad jag har för talanger. Förutom att munnen kan absolut gå. Och jag är bra på att le. Jag har infattat ett... Ja, men jag och Marcus, när vi kommer in till varandra i våra kontor numera, för att vi ska få uppenbara lite känsla. Så när jag ser honom och han ser att han ser lite deppig ut, då bara lägger jag på ett stort fånigt smile utan att säga någonting. Och det som händer tillbaka, det är att han ler tillbaka. Och då blir det en glädje. Så att, jag tycker att ni ska möta Dan med glädje. Och är det någon som sitter och suckar lite, gå in till dem. Sätt på dig det största smilet du kan utan att säga någonting. Jag lovar. De kommer bli glada. Och det här är någonting som jag vet gör i alla fall min kollega glad. Vikingarna med leende guldbruna ögon.

Åh, det längtar vi till. Sommartider med Gyllene Tider här i Treby. Där, ja, den här första morgonen helt ensam i studion. Jag har överlevt, jag har, tror jag, inte tryckt på allt för fel knappar. Det har inte blivit några pruttljud, det har inte blivit några jublande damer. Det har mest blivit, ja, men massa härlig musik och lite snack om fridykning och semesterkänsla och allt vad det nu kan vara. Jag hoppas att du får en fantastisk solig dag. Jag ska öppna studion, vädra ut min kvinnliga doft, släppa in faran från Trollhättan, långhåriga krullet Tommy Svensson, och jag säger tack och hej för den här morgonen, och vi hörs imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
7: Mamma, vem ska vi fira nu då?
8: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
7: Oj, då behöver man mycket presenter.
8: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
7: Som man gör folk glada.
8: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
9: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
10: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
12: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
11: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
12: Och grillar för sommarens alla middagar.
11: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
12: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
11: Elon i Vara.
12: Redo för vår, på riktigt!
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
21: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
22: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år.
0: Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
22: Gör det rätta. Köp ditt fläsk hos bondfrun på Varaslätta.
23: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
24: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
25: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu tillbaka till musiken.

0: down och shake your... Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En man i 30-årsåldern som greps i en Säpo-insats förra veckan har begärts häktad, skriver Expressen. Enligt tidningen handlar det om en vd hemmahörande i västra Sverige som misstänks för grovt sanktionsbrott och rör verkstadsmaskiner som exporterats till Ryssland via mellanhänder. Och i fredags häktades en 44-årig man i samma utredning. En fransk kvinna som evakuerats från virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantaviruset, uppger landets hälsominister. Kvinnan började uppvisa symptom på flyget hem till Frankrike igår efter att hon och fyra andra franska medborgare flögs hem efter att fartygets passagerare förts i land på Teneriffa. Samtidigt kommer uppgifter om att en amerikan testat positivt på planet hem till USA. Och en anställd på ett postföretag blev rånad i en galleria i Mölndal när han skulle leverera paket till postboxar igår eftermiddag. När två män försökte tvinga till sig personens väska uppstod ett bråk då han vägrade att släppa den, enligt polisen. Gärningsmännen sprang sen från platsen men har inte kunnat gripas. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen, men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Vacker utan spackel, Joakim Hillson. Vad fan hände med honom, undrar jag. Så jag var tvungen att kolla det faktiskt lite snabbt. Så här, vad hände med Joakim? Ja, men så efter genombrottet här, det här slog han igenom med som 18-åring. År 2000, vacker utan spackel. Sen drog han kokain, eller om det var hash på Spybar, vet du. Det var ju inte så himla genomtänkt, nej. Det var lite jobbigt, jag fick en duvning där. Det gick för snabbt, förmodligen snabba pengar. Sen så driver han lite restauranger och lite låtskrivare. Han var med och bland annat figurerade i bakgrunden utan här. Ingen sommar utan reggae som Markoolio gjorde för nästan 20 år sedan. Där var med. Lite så här, han har också på med internetkasinon och sånt där skit. Alltså det är tråkigt. Nej, det gick inte så bra för Joakim Hillson. En som det däremot gick jättebra för, tycker jag, det var min kära kollega Elin. Grymt jobbat, Elin. Fasen alltså. Det är jobbigt om man är då två. Så är man van vid att få en boll tillbaks. Jag har jobbat i olika konstellationer. Precis. Det är, och så ska man, plötsligt ska man stå själv när man är van vid att vara två. Det är, men det gjorde du så jäkla bra, Elin. Grymt. Och tänk på det med ett smile på facet. Det funkar så jäkla gött alltså. Du, Kings of Leon lite senare, Alex Warren. Här är Michael Bolton. Vet du vad? God måndag på dig, ditt frö. Och du, det kan vara kort vecka den här veckan.

Alex Warren, Eternity på Radio 3. Vi var ju på dop i helgen. Det var jag och sambon bara faktiskt som representerade La Familia. Det var skönt. Det var massa folk. Det var väldigt trevliga människor som jag inte har träffat hela mitt liv. Men som jag känner bara, fast vi kan väl dra till Löcken och kampa allihop. Det var ju kanon. Jättegod bebis också som var lite förkyld men skötte sig förbannat bra. Det enda egentligen smolken i bägaren, det var salmerna som skulle sjungas. En kör vi, den här trygga räkan, vet du, den kör vi, den rev vi av, va? Men de andra aldrig hört, dessutom är tonarter som ingen jäkel sätter. Vad är det med tonarter på salmer? Kan man inte uppdatera sig? Men så blev det mat och det blev smörgåstårta och jag blev så glad, jag blev så lycklig i min själ och jag testade en grej som jag inte gjort på ett tag och jag kom undan med det. Smörgåstårtsknep följer, häng kvar. Här är Kings of Leon, vi ska få Dead or Alive om en stund.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
8: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
15: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Hej, Stefan.
20: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
19: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
20: Vill ni delta som marknadsäljare?
19: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
20: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
19: i Lidköping.
21: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping. H&M.
1: som är Felix
2: och Pontus
1: på Beas Elektriska.
2: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
1: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
2: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
1: Beas Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
23: Hej, Fredrik på Gräs och Stjärnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
24: Grönt gräs direkt.
25: Välkommen till Vedums gräs.
26: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
27: Och nu tillbaka till musiken.

role model Sally when the wine runs out. Ja, se till att inte gå torr i sommar. Drick vatten också, det vill jag tänka på. Jag hoppas vi får lite, vi ska få lite vatten över västra Sverige här nu. Var det onsdag, torsdag någonting det drar på? Dead or Alive fick du också innan dess. Tommy heter jag förresten. Hej. Det är också chokladbollen som nämnde männens dag. Hur ska vi fira det? Ja, men ta en nämnde man och tryck in en chokladboll i munnen. Det är väl jättebra. Så har vi 2-1, schampo och balsam. Jag älskar smörgåstårta. Finns det någon som inte gör det? Jag har hört talas om folk som inte tycker om smörgåstårta. Men alltså, för några veckor sedan var vi på begravning. Det är inte så kul, men vilken smörgåstårta. Och vilken trevlig stämning ändå alltså. Det var så. Den gången var det ju släkten. Så då tog jag en sån här skämmesbit. Så att jag fick blickar och tyg. Mina brorsor var så här, okej, finns det något kvar eller? Den. Jag har liksom ingen skam riktigt. Den här gången så var det inte min omedelbara släkt. Utan det var Jordevalla, det var jättefint dop, jättegod bebis. Och vi sjöng lite konstiga tonart i och för sig i psalmerna. Men två enormt sköna smörgåstårtor alltså. Och blir man så här, man står som plats 10 då i kön. Och så ser man hur de misshandlar tårtan fram. Man blir så här, men är det, vad är det första gången? Och sen så kommer man fram och ser det där. Och då finns det ingen bra bit för mig att skära riktigt. Utan jag blir så här, och jag kan inte kapa mitt i. Man vill ju ha räker, man vill ha allt i god. Man vill ju, då tänker, nej men nu gör jag det. Som jag inte har gjort på länge. Jag gör så här, jag skär en bit som inte har så mycket på sig. Den är lite gles va. Och sen städar jag smörgåstårtan runt om. Och är en duktig gubbe va. Och plockar upp mycket räk. Det blev en jättefin stor bit. Så du så här, tipset är, våga städa smörgåstårtan.

Kylie Minogue efter Anders Glenmark. En jättegod måndag förmiddag på dig. Här är Radio Treby. Nu en låt som från början var tänkt som en ballad. Men varje gång den här falsettkillen sjöng Like a virgin så kändes det lite löjligt. Tills Madonna tog hand om den här och gjorde den till sin. Nile Rodgers var faktiskt med på ett hörn också. 1984 fick hon sin första Billboard-etta då.

Lite med Måsa så där innan 11 kaffet. Darin, det här är Trebi. Känner du så här nu, det finns ju inget liv för den där kostymen eller min bröllopsklänning. Den bara hänger där till ingen nytta. Den 15 maj tycker jag du ska testa vad dina finkläder pallar, om du vill. Annars är det kläder efter väder som gäller egentligen. Vi snackar nu Lidköpings Tractor Pulling Club. De har en skön tävling den 15. Vi har VIP-biljetter till dig. Där ingår det käk också. Så är det. Ta med dig annars kläder efter väder. Hörselskydd åt mindre barn. Men varför inte testa Tractor Pulling? En kompis som brukar vara speaker på såna grejer, han säger att det är riktigt gött. Det är så mycket krafter i det där, så man gör av med så mycket energi. Du går in på vår Facebook-sida och svarar på frågan som ligger där, så kan du vinna biljetter för dig och en kompis. Nyheter och väder, det är klockan blir 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
3: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
4: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
5: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
6: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
7: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
5: Måste man inte tejpa något alls?
6: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
14: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrgatan 2, Vara.
15: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
16: Och håller till det som behövs?
15: Vallavi.
16: Vi hjälper dig hela vägen.
15: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
17: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
15: Genom Cowboyland i Wyoming.
17: Och Yellowstones nationalpark.
15: Upplev Montanas vidder.
17: Och vildhästar i North Dakota.
15: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
17: Saxentours.com.
18: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
20: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
21: Där ute. Nu var det brevet säger igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
22: Ni missar inte att köpa ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
23: Loven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta. Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och nyheterna, utbrottet av hantavirus är inte starten på en coronaliknande epidemi. Det här säger Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård. Och han delar den bedömningen med WHO. Sturegård påverkar att även om det här viruset kan ge upphov till svår sjukdom så är också smittsamheten låg. En man i 30-årsåldern har gripits av Säpo-insats förra veckan, har begärts häktad, där skriver Expressen. Enligt tidningen handlar det om en vd som är hemmahörande i västra Sverige och misstänkt för grovt sanktionsbrott. Och det här rör verkstadsmaskiner som har exporterats till Ryssland via mellanhänder. I fredags häktades en 44-årig man i samma utredning. Och så ska det handla om artisten Bonnie Tyler, 74 år, som är bland annat känd för hitsen Total Eclipse of the Heart. Hon fick hjärtstopp när läkarna försökte väcka henne ur en konstgjord koma på sjukhus i Faro, det rapporterar portugisiska medier. Artisten har återupplivats och vårdas nu i fortsatt koma på intensivvårdsavdelning. Den medicinska krisen den inträffade efter att hon genomgått en akut operation efter en sprucken blindtarm. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet. Dag blir ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen, men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader. Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

M people. Det här är tre bit om ett jag och det här med hantaviruset, fasen vad man duckar för den grejen nu. Det känns ju som att vi har koll på det fortfarande, men vilken otrolig jäkla mardröm. Det var en amerikan som visade symptom också. Drabbade en amerikan, då vet vi, då blir det insatser, då händer det grejer alltså. Nej, vi får hålla avstånd, vi tvättar. Vi vet ju, vi kan ju allt det där. Det är faktiskt så. Storbanker sänker lite boräntor, läste jag. Det är väl lagom till sommaren, så man får lite pengar över till annat kanske. Swish ska också införa en enklare funktion för att kunna splitta notan. Så då slipper vi det här liksom så här sms-gruppchatten. Hej, jag har inte fått några pengar eller tråkigt. Det kan vara notan eller till vad som helst när man samlar upp till en present och så. Och då får man alltså, det betaltjänsten då, de kommer införa en ny funktion som automatiskt påminner dem som glömmer. Så att inte du blir tjötan. Tycker jag genidrag alltså. Älskar Swish, får man säga så? Jag gör det. Jag tycker den är så, och man känner sig lite vårdslös och rik också. Sabina Carpenter's Espresso om en stund. Det blir det munspel.

Carpenter efter Dionne Warwick and Friends. Du, idag var det premiär för fasen. X80-tågen, de är 80 meter långa, väger 173 ton, kostar 2 kronor. Och nej, men de rullar ut idag. Det var Göteborg-Älvängen, Göteborg-Vänersborg och Göteborg-Varberg som fick första king tidigt i morse. Har du tur och hänger på, och har du tur så sitter man gött i dem också. Jag vet att det finns extra mycket cykelspace faktiskt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
6: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: På där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
11: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
12: Bäst el.
11: Enkel.
12: Hållbar.
11: Nära.
13: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
14: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Du farsan, hur går det med bilringarna?
17: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
16: Nej, jag menar dem på bilen. Det är dags för sommardäck.
17: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Klommadäck och Färg.
16: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
17: En sak i taget, Simon.
16: Klommadäck och Färg.
17: I Vara. Vi fixar däcken.
18: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
19: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
20: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här.
12: Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
22: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
21: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
23: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
24: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
24: på BAS Elektriska.
23: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
24: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
25: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
26: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Thomas Lundin kom lite närmare efter L.T. Brooks Pearl Singer. Det här är Radio 3B. Jag pendlade ju länge med tåg och då också cykel ombord på tåget. Först hade jag en fällbar, så cyklade jag sönder den. Så hade jag en vanlig god cykel, faktiskt funkar jättebra. Men jag vill vika ihop och ställa cykel på tåg. Så därför så känner jag så här, nej men nu vill jag gärna se X80 som har varit på väg så himla länge, det tåget. Som också skulle byggas under pandemin, men då var det så mycket annat i världen så det gick trögt. Men i morse 06.50, första premiärturen mellan Göteborgs centralstation och Älvängen. En liten smutt där. Det här tåget ska rulla i hela Västra Götaland så småningom. Undantaget Kinnekullebanan, det är tråkigt. Du får fortfarande köra ånglok och dressin tydligen. Nej men Västra fick själva är jättenöjda. Den här fick något good design-pris också 2025. Det är för sig 2 år sedan, mycket kan hända. Men ändå, stora passagerarsalonger. Jag har kollat in dem. Det ser jättetrevligt ut. Stora ytor alltså. Om vi då bara kan ge fasen när jag pratar i telefon på högtalarfunktion. Det kan det vara bra. Lite trångt att mötas tror jag. Det kan bli att man liksom, ursäkta mig. Det kommer att bli ett problem. Det kommer att bli ett problem alltså. Så en låggolvsdel, flexibla ytor säger de. Med cyklar, barnvagnar och rullstolar. Det där har vi haft förut. Det funkar så. Alltså det där gäller att man kommer överens tycker jag. Prata med varandra, vara öppna och härliga. Man får fällbara bord, fotstöd i de nya tågen som alltså premiärkörs idag på vissa sträckor. Kopphållare, eluttag, USB-tåg. Dessutom läslampa i nackstödet. Det är ju overkill. Den kommer bara hålla en vecka tror jag. Nej men alltså det här kommer rulla ut i sommar så småningom. Men premiärtur idag för de nya tågen på Västervik. Bra eller?

Searchers på 3-bit. Jag har kollat upp statistik och sånt. Det visar sig att 150% av alla lunchätare idag kommer att ha rester med sig från helgens grill. Så det är inte mycket att be för. Eldkvarn gör en fantastisk version av en gammal Cornelis-låt. Somliga går i trasiga skor. Eller med trasiga skor som de sjunger. Den får du alldeles om en stund. Först ska vi till Karlstad och kör lite dans.

Älvkvarn och underbara Marie Fredriksson. Somriga går med trasiga skor, så är det. Jag hade faktiskt grillpremiär i helgen. Jag har ju varit lite seg på det där, men jag tyckte det blev riktigt, riktigt bra. Lite pirrigt också med premiären. Ackompanjerades med att vi smörstekte på stekpanna, zucchini och även sparris, som ju är rätt bra pris på nu. Skönt. Ingen aning om vilket land den här sparrisen kommer ifrån, men det är hyfsat när. Från jorden tycker jag, det räcker. Men det blir inga rester kvar faktiskt, så att det blir skit. Och jag lyckades bränna halloumin igen. Det gör jag varenda gång. Fast jag grillar dem i klossar. Det är konstigt. Nyheter och väder när klockan blir 12 ska vi gå.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
8: Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
7: tryggt
8: och utan mjölksyra.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se.
11: Och välj din trygghet redan idag.
12: Hej! Matilda på Autoexperten i Vara här. Nu är våren äntligen i full gång hos oss. Får din bil att skina med bilvårdsprodukter från Blue and Green, Arom Decor, Chemical Guys eller varför inte testa Tearshine som är vårt helt nya sortiment i butiken. Välkommen till din lokala Autoexperten-butik.
13: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
14: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
15: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
16: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
3: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
4: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och nyheterna, utbrottet av hantavirus är inte starten på en coronaliknande epidemi. Det här säger Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård. Och han delar den bedömningen med WHO. Sturegård påverkar att även om det här viruset kan ge upphov till svår sjukdom så är också smittsamheten låg. En man i 30-årsåldern har gripits av Säpo-insats förra veckan, har begärts häktad, där skriver Expressen. Enligt tidningen handlar det om en vd som är hemmahörande i västra Sverige och misstänkt för grovt sanktionsbrott. Och det här rör verkstadsmaskiner som har exporterats till Ryssland via mellanhänder. I fredags häktades en 44-årig man i samma utredning. Och så ska det handla om artisten Bonnie Tyler, 74 år, som är bland annat känd för hitsen Total Eclipse of the Heart. Hon fick hjärtstopp när läkarna försökte väcka henne ur en konstgjord koma på sjukhus i Faro, det rapporterar portugisiska medier. Artisten har återupplivats och vårdas nu i fortsatt koma på intensivvårdsavdelning. Den medicinska krisen den inträffade efter att hon genomgått en akut operation efter en sprucken blindtarm. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Dag blir ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen, men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.
4: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Riktig dansbandsklassiker där ju med ABBA. Why did it have to be me? Här är Radio Treby. Uppe i Kiruna har man ju haft problem. Alltså du vet ju, de bygger ju om där. De flyttar ju. LKAB håller ju på och gräver och hittar massa malm. Och då vill de bygga om hela stan. Det var ju någon stor kyrka de flyttade på förra året här. Det var ju liksom den stora älgvandringens motsvarighet i människovärlden på något sätt alltså. Men det gick bra. Det var otroligt fängslande tv det där. Märkligt. Nej men du, badur ska man få. LKAB slängde upp 200 miljoner för kompensation för sveda och värk. Kommunpolitikerna i Kiruna tänkte, vi bygger ett badhus för 360 miljoner ungefär. Nej, 1,4 miljarder. Därför är inte detta jordens dyraste. Okej, okay. Det är ett enormt projekt, men man hade lite strul. Det var inte hur, alltså det var tekniska problem. Takstolarna gjorde inte som de skulle. Oklart öppningsdatum. Det var tänkt för en 5-6 år sedan att det skulle invigas, men igår blev det äntligen av. Och innan dess hade också lite personal och byggfolk fått under jäkligt strikta former testbada de här delarna. Det är 15 bassänger i Kirunas midnattssolsbad. Fint namn. Ja, men det var ju rimligt från början, men sen bara 1,4 miljarder alltså. 15 bassänger, 10 bastur. Det tyckte jag var lite ynkligt. Det tyckte man kunde ta in lite fler alltså. Det är ändå nära finska gränsen. Kom igen, det kommer de få skit för. Men grattis Kiruna, äntligen! 1,4. Ja, så var det 300 personer som badade igår. 1,4 miljarder. Det är en god peng. Här är Opus på tre.

James T.W. som upptäcktes utav Shawn Mendes och tyckte att han var grym, så han fick hänga med Shawn Mendes på en skön turné. Annars James T.W.'s första live-grej inför publik, det var när han som 10-åring hoppade in i sin pappas bröllopsband. Pappas, så är det så. Ja, ibland blir det sunt. Casanova ska du få om en stund. Här är Quiet Riot. God lunch.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
6: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
0: Välkommen till Amazone Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöld. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
19: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där.
20: Let the show begin.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här.
1: Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
20: Hur går det med maskinerna då?
21: Ja, vi står ut igen då.
20: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
21: Ja, det blir lite till hösten kanske då.
22: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
23: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storajupsås.se.
24: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu tillbaka till musiken.

Kajsa Stina Åkerström efter Casanovas på Treby. En jättefin lunch. Jag läste ett hela om Melker Major. Han ska fast en cykla till Japan, vet du. Det är coolt. Han är 24 år. Det kommer ta om ett år. 27 länder. Europa, Asien. En skön karta också som jag kollade. Det ser otroligt ut. Redan i Belgien bara så råkade han ut för skit. Det var några sådana branta backar. Då tappade han sin midjeväska, vet du. Så tänkte jag så här. Den är väl out of fashion ändå. Gör väl ingenting. Köp en ny midjeväska. Nej, men det var ju massa bra vuxenpapper i den. Det var ju pass och pris. Ja, men jag fattar det. Så han var tvungen att ställa sin cykel hos några familjekompisar i Bryssel. Och så ta flyget hem alltså. Och så fixa nya grejer. Sen ska han tydligen vidare igen. Lycka till nu, Melke, med det vet du då. Han lever på 100 spänn om dagen bland annat. Han har med sig liksom några skivor bröd, en banan, lite kikärtor. Och så drar han vidare till Japan. Jag ska följa honom, ska vi se hur det funkar. Det är grymt ju. Jag har en annan kompis som är ute och flänger på en stand-up paddleboard. Han började för några år sedan i Narvik. Uppe i Norge. Och sen har han kustvägen, hela vägen tagit sig förbi Gibraltar och är på väg in i afrikansk kontinent. Det är rätt kul. Kolla till honom också förresten. Man kan ju få lite så här, åh, vad gött det är att man ändå nöjer sig med en kopp kaffe i solen, eller hur? Jonas Bjölman, kan du följa på Insta Stories? Finns mycket godis där. Brian Adams hade som en stund till lunchen. Här är Juliette.

Somebody, Bryan Adams på 3B. Och det händer ju bland annat att vi gör den här Chariot, den nya Westlife-låten skriven av Ed Sheeran bland annat. Och Westlife ska ju ut i år och flänga och fira 25 år sedan debuten. Så är det. Hemma i Irland på Dublin har man 13 utsålda arenaspelningar i rad. 13! Ut. Det är otroligt, men det är hemmaspelning. Det är liksom, det är de närmaste, det är coolt. Men de ska ut i hela världen och de kommer ju till Avicii Arena den 20 november. De biljetterna tog slut innan man hinner säga Kalanka sitter på en planka. Det är så otroligt snabbt går det. Och så är de ute på svarta marknaden. Hur gör man nu? Jo, 16 juni, då kommer de till Skandinavium. Nästa år ska jag säga Westlife. Och biljetterna släpps nu på fredag. Det var gött. Här är Bee Gees.

Joe South, Game People Play på 3B. Nyheter och väder när klockan blir 1. Och är det så att du känner dig lite... Vad sa du? Ja, men kommer... Ja, vänta. Man ring, vad var det jag skulle... Känner du lite borta då? Skyll på advokatbyrån från helvetet. Ek och Björk, vet du. Det är så mycket pollen som man får hålla sig. Jag kommer ju ha det att skylla på ikväll. Vi ska spela badminton i afton. Gubbgänget alltså. Det blir Goodminton då. Rätt upp och ner. Nu en liten skräcklåt faktiskt. Lady Gaga, The Dead Dance. Videon till den här blir som en ny thriller. Tim Burton, skräckkillen. Han skjutsade ut henne till en skön mexikansk ö. Fylld med ruttnande dockor till den här. Fansen i New York som skulle premiärlyssna, de fick sänkas ner i kistor. Det hoppar vi, va?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
6: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Trovo och fyll på fläskförrådet, öppet varje dag mellan 8 och 8.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
15: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
16: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
17: Konsil Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
18: Konsil Studio, din digitala byrå.

0: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
1: Din gröna lösning.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
8: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
7: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
9: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
10: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar med att en man misstänks för ett mord i Norberg. Det här ska ha skett inomhus, men omständigheterna är fortfarande ganska oklara runt det här. En person har hittats död och det pågår en brottsplatsundersökning. Imorgon tisdag då ska man bestämma om den anhållna mannen ska begäras häktad för mord. Och skådespelaren Nick Pascal, han döms för mordförsök och bröt sig in hos sin ex-flickvän där han ska ha knivhuggit henne över 20 gånger. Nick Pascal är känd bland annat för sin roll i How I Met Your Mother. Efter attacken har han flytt från Kalifornien men greps vid gränsen till Mexiko. Han döms nu för mordförsök, våldtäkt, grovt hemfridsbrott, misshandel och grov kvinnofridskränkning. Straffet ska meddelas den 2 juni. Och så skrällar om artisten Bonnie Tyler, 74 år, som är känd bland annat för hiten Total Eclipse of the Heart. Hon fick hjärtstopp när läkarna försökte väcka henne efter ett konstgjord koma på ett sjukhus i Faro, där rapporterar portugisiska medier. Artisten skulle återupplivas och vårdas nu fortfarande i koma på intensivvårdsavdelning. Medicinska krisen inträffade efter att hon genomgått en akut operation för en sprucken blindtarm. Och det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Dag blir ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen, men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Anna och mig på Trevi. Idag är det chokladbollens och nämndemännens dag. Nämndemännen, vad är det? Jo, det är tanken var att vanligt folk också ska få vara med när det skipas rättvisa. Det är en gammal medeltid. Ibland undrar man om inte vissa nämndemän är från medeltiden själva också. Men vill du göra en nämndeman, vad svårt det var. Glad idag, tryck in en chokladboll. Kolla så att det inte nötter i bara. Det kan bli jobbigt. Du, imorgon så är det delfinal 1 av Eurovision 2026. Nu är man lite spänd alltså. Startfältet har man fått sig lite grann. Det är det danska. Han sticker ut igen Danmark. De röker inomhus, vars man inte får. De håller på, de kör sin för helmen. Och så har de ett pisk och smisk. Så här lite BDSM bidrag i år. Han också. Och Finland, de kommer ju ha Linda Lampenius som spelar live. Och det har ingen gjort på väldigt länge. Alltså, hon kör live med sin fiol. De kom på det. Hon kan ju spela på riktigt. Hon får köra live. Bra, kul. Lycka till med det. Sen har vi naturligtvis My System och Felicia. Där hon har känt att det har känts skit. Alltså det har dåligt genrep. Hennes röst var konstig. Så kamerorna var konstiga. Dansen satt inte. Allt var skit helt enkelt. Så det kan ju bara gå bättre. Och det kommer det att göra med start imorgon alltså. Jag tror det kommer funka alldeles utsökt. Imorgon är första semifinal. Och sen på torsdag är det final nummer två. Delfinal. Och sen kommer My System att bli hela Europas system. Något annat... ser jag inte faktiskt på riktigt.

tid 1987 släppte hon den. Samma år som Joshua Tree släpptes av YouTube som du fick innan dess med Swedish Thing. Jag vill kolla på det här danska BDSM-bidraget som det kallas. Han har nätbrynja och kajal egentligen. Så mycket BDSM vet jag inte om det är bättre kan man. Men det som är den stora grejen egentligen med Danmarks bidrag i årets Eurovision, det är att de ska sjunga på danska. De ska sjunga på danska. Åh! Varje gång man pratar med en dansk och försöker jag hinner dit ungefär så går de över till engelska med en gång. Vad är det liksom? Och nu ska de få alla oss att bara fatta danska plötsligt. Det kan bli otroligt kultigt. Vi får se. Senaste gången som Danmark vann Eurovision, det var i 2013 med Only Teardrops med Emily DeForest. Yeah, vi får se hur det går. Magnus Uggla 8-10 ska du få med en stund här i Selena.

0: Who's next?
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
4: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
5: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
6: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
8: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
7: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
13: Välkommen till Amazonas Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
14: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia, movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
18: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
19: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Tovex bil, hela vägen.
0: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
5: Du farsan, hur går det med bilringarna?
7: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
5: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
7: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
5: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
7: En sak i taget, Simon.
5: Glomma Däck och Färg.
7: I Vara. Vi fixar däcken.
6: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
14: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Hey, Jamie.
20: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
21: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
22: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
25: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Har du nu tänkt att ta din hårdrocksnäve och stå där några veckor på Sweden Rock och vråla när Magnus är där och bara säger, åh, kung för en dag. Jag vet inte om han kör den. Han ska köra sin 70-tals rockpåse på Sweden Rock, har han sagt. Men det kan ju hända. Vadå, ligger solen på och några goa ölar innanför västen, så kanske det bär hän helt enkelt. Du, imponerande människor, till exempel en sån kille som Axel Smith. Läste om honom i slutet på förra veckan, i fredags. I torsdag satte han sig. Under 29 timmar spelade han 49 schackpartier samtidigt. Utan att titta. Det är helt sjukt. Han sitter liksom bara rätt upp och ner med en bandana för ögonen och håller koll på alla partier bara genom att liksom, ja, men bara genom att hålla dem i minnet. Någon säger D2, C7. Och sen så håller han ordning på alla dem. Det är otroligt. 49 partier samtidigt. Han förlorade ju allihop. Nej, det gjorde han inte. Han vann 35 av dem. Jag tror att 12 var på remi och sen var det 2 förluster. Men det här är otroligt. Alltså, tänk att ha det i huvudet. Vi är olika, vet du. Vi har ju så här badminton-tid 8 ikväll. Och jag är tvungen att gå in och kolla. Så hur många är vi? Vilka är det som kom nu då? Och så kollar jag så efter 10 minuter igen. Vänta nu, vilka var det? Alltså där, teflon, det är kast. Dessutom visar det sig att den här schackkillen då, inofficiella rekordet, han är dessutom grym maratonlöpare också. Det kan man testa. Maraton utan att titta. Och sen köra schack då. Nej, men det är väl gött att vi är olika, eller hur? Snyggt jobbat. Du ska få Molly Sandén blåögd alldeles om en stund på Treby. Här är The Searchers.

Radio 3 vi lyssnade på. Jag tänkte på den här killen som tog det inofficiella världsrekordet 49 simultan schackpartier utan att titta. Tänk att vara publik. Han sitter där liksom i 29 timmar. Man, själv sitter man som publik där bara D2 till C7. Bara, ja, nej, tyst, tyst. Han ska komma ihåg alla de här grejerna. Otro, vilken tålmodig publik. De borde också få någon form av världsrekordsnotering tycker jag. Om du frågar mig alltså.

Arvingarna på Treby. Kombinationssporter, det finns ju någonting där. Alltså, jag tänkte på det här schackmaraton då. Nu tittade han ju inte och spelade 29 partier. 49 partier va? I 29 timmar, det är otroligt. Tänk att springa ett maraton på det också sen utan att titta. Så vi får klicka dig fram som en fladdermus för att orientera dig. På tal om orientering förresten, här är också en annan kombination. Världskuppen i orientering hålls ju i Lidköping och Skara 28-31 maj i slutet här. Och nu är det så här fartfyllt och det är stadskärnorna liksom där man springer då. Med långa, goa orienterarben och man springer fel, springer in i gränder och sånt. Det är lite kul som publik ju. Tänk att kombinera den med traktorpulling. Det hade väl varit något rent teoretiskt. Jag har inte tänkt igenom den idén alls. Men vi har biljetter att tävla ut. Du och en kompis käkar gott, sitter på parkett. Har på er sköna oömma kläder och hörselskydd till ungarna också. Det är nu på fredag. Vi har biljetter och vi tävlar på sociala medier just nu. På vår Facebook-sida. Där finns tävlingen att kolla traktorpulling nu på fredag. Nu kommer Camilla Milton. Nyheter och väder. Klockan blir 2 och vi hörs imorgon. Ha en magisk måndag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
5: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
6: Mamma, vem ska vi fira nu då?
7: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
6: Oj, då behöver man mycket presenter.
7: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
6: Som man gör folk glada.
7: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
8: Nu är våryra på Excelbygg.
9: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
8: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
9: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
8: Högtryckstvätt.
9: Trallskurare.
8: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
9: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro.
8: Här i Ljunga.
9: Lidköping.
8: Och Vårgårda.
10: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
13: Stubbfräsning, stubbaroklis.se för en finare trädgård.
14: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
19: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och det där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
20: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
21: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
0: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
21: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
22: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
23: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
24: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar med en lägenhetsbrand som bröt ut idag i centrala Stockholm. 3 personer har fått föras till sjukhus så rökdykare kunde ta sig in och hjälpa personerna ut ur lägenheten. Larmet kom vid 10-tiden på förmiddagen. Räddningstjänst meddelas branden nu ska vara helt släckt. Utbrottet av hantavirus är inte starten på en covid-liknande pandemi. Det här säger Sveriges statsepidemiolog Erik Sturegård och han delar den här bedömningen med WHO. Sturegård påpekar att även om viruset ger upphov till en svår sjukdom så är smittsamheten låg. Och en unik dyrgrip har hittats i Myanmar. En gruvarbetare hittade en stor röd klump och det här visar sig vara en gigantisk rubin som vägde 2,5 kilo. Det motsvarar 11 000 karat. Det här ska vara oerhört ovanligt och mycket värdefullt. Näst största man hittat någonsin och väntas bli den dyraste någonsin, för den är inte bara stor, den är också ovanligt klar och fin i färgen. Exakt vad den är värt är fortfarande oklart. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Idag blir det ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen, men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Ja, men då är du välkommen in i Radio Trebys eftermiddag. Hoppas att du har haft en riktigt härlig helg. Va? Fått njuta av svensk vår. Känner dig uppvilad och härlig. Jag har varit på roadtrips och kollat in en massa fina ställen i Sverige. Längs med västkusten, öar, åkt små gulliga bilfärjor och puttrat över vattnet. Och, alltså, det har varit så himlans mysigt. Hoppas att du har haft det bra också. Nu ska vi ta oss vidare då med musikens väg. Ska vi lyssna till Santana, Deportees och Elvis bland annat. Men först har vi den här tjejen känd ifrån Mello. Här är Saga Ludvigsson. Ain't Today.

You're so Wayne med Carly Simon. Vi vill ju att du ska få hitta på roliga saker här under vårkanten. Så därför har vi lite olika härliga tävlingar som pågår. Bland annat så har du möjligheten att få gå och titta på en härlig teater i Alingsås. Ja, men det är en scenversion av Söderkåkar som har premiär 22 maj. Det är skratt och förvecklingar, alltså kärlek med förhinder, sprit i en fågelholk och annat därtill. Mm. Och om du är intresserad av att vinna biljetter till den här uppsättningen alltså, som har premiär här nu i maj, ja, du går in på våra sociala medier och läser om hur lätt det är att ha en chans att vinna dessa biljetter. Mm, passa på att göra det nu så ska vi ta och spela lite mer goa låtar för dig. Här kommer Santana.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
6: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvart.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvart.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
11: Bäst el.
10: Enkel.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Tovex bil, hela vägen.
18: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
19: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
23: Hur går det med maskinerna då?
24: Ja, vi står ute igen då.
23: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
24: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
25: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
0: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
1: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
0: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våra rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
26: Och nu tillbaka till musiken.

Elvis Presley med Jailhouse Rock i Radio Treby. Eva Dahlgren har ju lovat att hon ska släppa ett nytt album den 10 juni. Revolution Club kallar hon det för. Sen ska hon ut på en stor turné. Ännu har hon inte släppt några låtar ifrån den här plattan alltså. Men vi tar och spelar en av de där gamla goa sakerna med henne så länge. Vem tänder stjärnorna?

Ja, men vi tackar Teddy Swims här för den härliga musiken. Mr. Know It All heter den här låten. Nu ska vi ta och fortsätta med lite svensk musik. Det kommer bli Robin med Missing You. Men först en liten tripp tillbaka till 1989. Ja, men då fanns det ett band i Sverige som var väldigt populärt och som man till och med gav epitetet rock-reggae-band. Det är inte så många band som tycker att de har hittat den genren. Nej, nu tar vi oss tillbaka till Dag Vag. Du får aldrig nog.

Missing You. Ja, men det här är Robin som du hör i Radio 3B. Vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi ta oss tillbaka till tidigt 70-tal och den amerikanska artisten Lou Reed. Och hängde du med under 90-talet så kan du också associera det här introt till A Tribe Called Quest. Alltså hiphopgruppen som gav oss Can I Kick It? De lånade ju den här slingan.

0: Reklam.
1: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
2: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar: Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
3: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med, vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Mamma, vem ska vi fira nu då?
7: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
6: Oj, då behöver man mycket presenter.
7: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
6: Så man gör folk glada.
7: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
10: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
11: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
10: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
11: Och grillar för sommarens alla middagar.
10: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
11: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
10: Elon i Vara.
11: Redo för vår, på riktigt!
12: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Lagar i sushi här.
15: Nej, vi är ingen restaurang.
14: Men min kompis lagade sin isushi här.
15: Alltså, du menar din isusu?
14: Det var ju det jag sa, isushi.
16: Lovene bil, auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
14: I love Lovene bil.
2: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
17: Hej, Anders.
18: Och Per-Åke från Excelbygg här.
17: Ska du bygga altan i vår?
18: Kom in till oss.
17: Vi har flera olika typer av trall i lager.
18: Välj mellan vanlig impregnerad,
17: kärnfurutrall,
18: linoljeimpregnerad, Möre Royal
17: och vår fina premiumtrall, Excellent.
18: Våra duktiga säljare hjälper dig att beräkna det material du behöver för ditt projekt.
17: Välkommen in till din lokala Excel byggbutik. Excel bygg, en riktig bygghandel.
0: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
19: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
21: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
20: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
22: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och i nyheterna, en vd häktades idag misstänkt för grovt sanktionsbrott i en härva där spåren pekar mot Ryssland. Det här är en man i 30-årsåldern från västra Sverige och enligt Expressen så handlar det om avancerade verkstadsmaskiner som Ryssland via olika mellanhänder vill komma över för den militära industrin. Och att det berör Ryssland har också bekräftats av Säpo. En 44-årig man är också häktad i samma utredning, båda männen förnekar brott. Utbrottet av hantavirus är inte starten på en covid-liknande pandemi. Det här säger både Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård och WHO. De delar bedömningen och Sturegård påverkar att även om viruset kan ge upphov till svår sjukdom så är smittsamheten låg. Och en unik dyrgrip har hittats i Myanmar. Det är en gruvarbetare som hittar en stor röd klump. Det här visar sig vara en gigantisk rubin som väger 2,5 kilo. Det motsvarar 11 000 karat och ska vara oerhört ovanligt. Och också mycket värdefullt. Det är den näst största man hittat någonsin i Myanmar. Och det väntas bli den dyraste någonsin. För den är inte bara enorm, den är dessutom ovanligt klar och fin. Exakt vad den sen blir värd, det är fortfarande okänt. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Regnområdet i söder kommer imorgon sagt att röra sig nordost, dra in över östra Svealand och sydöstra Norrland. Då kommer sen Götaland efterhand att få uppehåll, en del moln, men störst solchanser under eftermiddagen, det får Norrbotten, Västerbotten och Skåne.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Talk to you med Sam Fender och Elton John. Jag hoppas att du har en riktigt härlig måndag. Du är välkommen att hänga med på det här musikaliska tåget där vi tar ett halleluja ifrån The Refreshments. Och Emilia, hon tycker fortfarande att det är en stor värld vi lever i. Ja, trots att det oftast är grannen man stöter på när man väl tar sig utanför Sveriges gränser. Är du här också? Nej, men vad i hela... Visst, så är det. Nu tar vi oss först till 80-talet. Här är Miami Sound Machine, Dr. Beat.

Halleluja med The Refreshments i Radio Treby. Befinner du dig i Lidköping idag och undrar vad det är för oväsen om det håller på att byggs på en ny rymdraket i stan? Så är svaret nej. Tyvärr. Men däremot så håller man på med en ångblåsning. Ja, det är Lantmännens ärtfabrik där man håller på att ska blåsa i stora rör, meddelar Lidköpings Energi. Så det kommer att låta i stan. Man behöver alltså inte vara rädd. Nej, det behöver man inte vara. Men det kommer att låta dagtid under måndagen och tisdagen, så vet du att det är inget som håller på att braka loss. Inga raket kommer plötsligt stiga ut ur en behållare och ta sig upp mot skyn. Nej, inte den här gången.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster. Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transport.

0: Vill du ha redo för snabb leverans? Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäckbil.se.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
2: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
1: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
3: Havskum i vara. En däckpartner att lita på.
4: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
13: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
14: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
15: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
20: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
19: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
22: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
0: Färdig gräsmatta på rulle.
1: Välkommen till Vedums gräs.
2: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
23: Och nu tillbaka till musiken.

Ja, men det här är skön musik som du får ifrån 70-talet här med Yvonne Elliman, If I Can't Have You. Vi fortsätter med Pernilla Wahlgren och Jan Johansson. Jajamensan, det är en melloduett som vi laddar upp med. Per Gessle kommer och så Bon Jovi. Ja, allt gott får du här hos oss i Treby. Först ska vi ta och dansa, du vet, den här galna danslåten Maniac.

Pernilla Wahlgren och Jan Johansen, Let Your Spirit Fly. Ja, det är ju den stora slagerveckan som är. Alltså Eurovision är här på riktigt. Imorgon ska Felicia stå på scenen i Österrike och tävla för Sverige i semifinal 1. Semifinal 2 går av stapeln på torsdag kväll och sen har vi den stora finalen på lördag. Och nu är det ju inte riktigt säkert att Felicia kommer att kvala in dit. Hon har alltså enligt de senaste oddsen halkat ner till en tionde plats på oddslistan. Och när hon uttalar sig i media om vad hon tycker om det så hör man att hon också för inte så länge sedan var fröken Snusk. Ja, det är genitalier som används i lite negativ bemärkelse och ja, det låter lite sådär kan man säga.

Ella Langley, Shoes in Texas är det som du hör här i Radio 3B. Och efter en sån här country-tjej, ja, då tar vi tåget istället till ett rockband. Här är Bon Jovi i 3B.

0: Reklam.
1: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
2: Bäst del.
1: Enkelt.
2: Hållbart.
1: Nära.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
11: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
12: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
10: Måste man inte tejpa något alls?
11: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Ja, det stämmer.
14: Ja, strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Bopas stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
18: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
20: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
21: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
22: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
23: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
24: Är du redo för sommarens resa?
25: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
24: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
25: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
24: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
25: Säkra din plats på saxentours.com.
24: Minnesota väntar. Häng med!
26: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
0: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar med tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg som åtalas för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabrott och innehav av narkotika. Hon sparkades ut från Sverigedemokraterna efter att hon misstänkts för brott, efter att hon kört av vägen och prover visat på både alkohol och narkotika. Åklagaren säger då till DN att man hittade spår av flera olika droger i hårprover. Katja Nyberg sitter idag kvar i riksdagen som politisk vilde. Två personer har anhållits i Kristianstad misstänkta för mordet på en 20-årig man i centrala Kristianstad i helgen. Offret skadades med ett vasst föremål på en restaurang och togs till sjukhus av anhöriga, men hans liv gick inte att rädda. De misstänkta ska nu förhöras. Totalt är det 5 personer som är anhållna. Och nu svarar matjättarna ICA och Axfood på kritiken mot gifter i hushållspapper. Råd och Rön testade olika hushållspapper med returpapp och alla som testades innehöll så pass mycket miljögift att de inte kan användas i kontakt med livsmedel. Och det här kan alltså påverka ditt immunförsvar och reproduktion. ICA och Axfood, de svarar på det här att nu ska de lägga till tydligare information på förpackningen om hur man använder dem. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Regnområdet i söder kommer imorgon sagt att röra sig nordost, dra in över östra Svealand och sydöstra Norrland. Då kommer sen Götaland efterhand att få uppehåll, en del moln, men störst solchanser under eftermiddagen, det får Norrbotten, Västerbotten och Skåne.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Load of Love. Ja, men det här är Air Supply som vi spelar just för dig här i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Så vi plockar fram Donnes till dig. Lite Patrik Isaksson hos dig är jag underbar. Och så ny härlig låt med Bruno Mars, I Just Might.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
6: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
7: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
8: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
9: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
8: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
9: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
8: Välkommen till Åkessons bil.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Hej på er där ute. Nu var det brevet igen från Erikssons husbilar och husvagnar.

0: stenstöld. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
1: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
6: Bäst el.
5: Enkel.
6: Hållbart.
5: Nära.
7: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
8: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
9: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
10: Du farsan, hur går det med bilringarna?
11: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
10: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
11: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
10: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
11: En sak i taget, Simon.
10: Glomma Däck och Färg.
11: I Vara. Vi fixar däcken.
12: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
13: begin. Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
15: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
16: Tillbaka till musiken.

Breaking up is hard to do. Ja, men det här är ju Little Eva som bjuder oss på skön musik. Och är det så att du gillar den här musiken från 50- och 60-talet lite extra mycket, då får du inte missa att vi har retrokvällar i Radio Treby på måndagar mellan klockan 8 och 10. Då är det liksom bara att ta sig ut i garaget och fixa lite grann med den här musiken i bakgrunden, eller baka den där goa marängtårtan, eller vad det är du vill göra till sån typ av musik. Ja, men det är lite senare alltså. Nu ska vi plocka fram lite skön musik också ifrån Lale. Här kommer hon med Socker och vatten.

Pugh Rogefeldt med Ingenting för ingenting. Alltså att hunden är människans bästa vän, det har vi hört förut, men det tål att upprepas. För visste du att i Kroatien och Italien så finns det massvis med hundar som jobbar som livräddare längs med stränderna? De har liksom tränats 3 års tid till att kunna simma i olika slags vattenförhållanden, ta sig fram och lugna ner människor som är i behov av hjälp. Ja, och det är alltså Newfoundlands, det är labradorer, det är golden retrievers, stora hundar med så här lugna temperament. Så har de på sig såna här västar liksom, med handtag, så att man kan simma fram till någon som är i nöd, och så tar man tag i handtaget och hunden simmar, drar den in mot stranden.

You're a Superstar, ja, men så heter alltså den nya låten ifrån det brittiska pojkbandet Take That, som du kanske trodde hade gått och lagt sig på hyllan för länge sedan. Nej, de är fortfarande igång. Nu ska vi backa bandet till 1985. Och nu är det många som kommer känna en trygghet i ryggraden, för det här är Dire Straits. Här är So Far Away i Radio 3B.

0: Reklam.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida. LTV Bingo. Välkomna, önskar LTV Bingo i Larv.
6: Tjuflöjt, det var bonfrun här. I glömla inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
7: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
10: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
11: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
12: Installerad av oss på Secor.
11: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
12: med stilren design.
11: Och installationen sköter vi.
12: Enkelt och smidigt.
11: Besök secor.se.
12: Och välj din trygghet redan idag.
13: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
14: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset. Eller hur, Per-Åke?
15: Men då ska du passa på nu, Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle och fixa till din fasad.
14: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
15: Tack för att vi får hjälpa till.
16: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Det var hundan, var du svettas, Börje?
4: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
3: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
5: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
4: I love Lövene Bil.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
9: begin. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
10: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
11: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och i nyheterna så börjar med att två personer har anhållits i Kristianstad och misstänks för mordet på en 20-årig man i centrala Kristianstad i helgen. Offret skadades med ett vasst föremål på en restaurang. Han togs till sjukhus av anhöriga, men hans liv gick inte att rädda. De misstänkta ska nu förhöras. Totalt rör det sig om 5 personer som har anhållits. Tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas idag för flera brott. Grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabrott och innehav av narkotika. Hon sparkades ut från Sverigedemokraterna efter att hon misstänkts för brott när hon kört av vägen, och prover visade då på både alkohol och narkotika. Idag säger åklagaren till DN att man hittat spår av flera olika droger i hårproverna. Katja Nyberg sitter idag kvar i riksdagen men som politisk vilde. Så skrallar om artisten Bonnie Tyler, 74 år, som ju är mest känd för sin hit Total Eclipse of the Heart. Hon fick ett hjärtstopp när läkaren försökte väcka henne ur ett konstgjord koma på sjukhuset i Faro, där rapporterar portugisiska medier. Artisten återupplivades och vårdas nu, men hon är fortsatt i koma på intensivvårdsavdelning. Medicinska krisen inträffade efter att Bonnie Tyler genomgått en akut operation för en sprucken blindtarm. Och det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Regnområdet i söder kommer imorgon sagt att röra sig nordost, dra in över östra Svealand och sydöstra Norrland. Då kommer sen Götaland efterhand att få uppehåll, en del moln, men störst solchans under eftermiddagen, det får Norrbotten, Västerbotten och Skåne.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Lyckos dig med Nanne Grönvall. Ja, det var ju nu till hösten. Hon skulle ha firat 40 år som artist med en stor jubileumsturné. Men hon drabbades ju av bröstcancer som du kanske har hört. Och därför fick ju den här turnén flyttas fram till nästa vår istället. Så att hon hinner bli riktigt stark och frisk igen. Men hon är ändå på banan. Och det betyder att redan nu på fredag så kommer de till Lidköping och uppträder på vårmarknaden som är på klämdagen. Det är en sån här tradition i stan. Nu ska vi ta och fortsätta med härlig musik. Det ska bli Maria Jane Smith. Och även den här artisten, här är Cliff Richard.

Maria Jane Smith med Adrian. Ja, men du lyssnar till Radio 3. Här kommer du få musik från Victoria och Blink 182 med All the Small Things. Först, här är Lars Kristers version av Illos Hold On Tight.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Dags för en ny bil.
7: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
10: Hej på er där ute, nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
15: Tovex bil, hela vägen. Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till över?

0: som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes. Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: Hur går det med maskinerna då?
2: Ja, vi står ute igen då.
1: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
2: Ja, det blir la till hösten kanske då.
3: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
7: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
10: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Save Me med Victoria här i Radio 3B. Kan man köpa ett slott? Om man är rik, kanske du tänker. Fast det behöver inte vara så. Nej då, jag läser om ett slott i södra Frankrike där 300 kvinnor gick ihop och köpte det här slottet ihop. Röstade upp det, restaurerade, de ska ha massa workshops, de ska ha summer camp. De ska ha massvis med roliga, härliga aktiviteter som man kan göra. Hur fint är inte det? Kan det här vara någonting för Börstorps slott? Det som ligger mellan Mariestad och Sjötorp. Nu är det nämligen till salu igen. Ett slott ifrån 1600-talet. 28 miljoner ligger det ute för. Hur många behöver man vara för att gå samman och göra något riktigt kul av det här slottet? Tål att tänkas på.

It's not unusual, men det här är Tom Jones som du hör i Radio Treby. Alltså Madonna, 67 år gammal, så ska hon ju släppa ett nytt album här nu i sommar. Och det blir liksom ett dansalbum, det fattar man. Hon har redan släppt några singlar som låter riktigt bra. Hon är på gång liksom. Men nu backar vi bandet till 80-talets Madonna. 1985, då kom den här härliga låten, Into the Groove. And you can dance. For inspiration.

Långt ute på landet. Ja, det här är Thomas Ledin som du hör i Radio Treby. Vi ska lyssna till Billy Myers Kiss the Rain. Nico Santos kommer också med All Time High. Men först ska vi ta och säga ha en fortsatt underbar måndag nu. Och glöm inte bort att det är retrokväll som drar igång efter klockan 8 ikväll. Alltså massa goa låtar ifrån 50- och 60-talet. Jag heter Camilla Milton och vill du? Ja, då hörs vi igen imorgon eftermiddag. Här kommer In Excess.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Mamma, vem ska vi fira nu då?
5: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
4: Oj, då behöver man mycket presenter.
5: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
4: Som man gör folk glada.
5: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
8: Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
7: tryggt
8: och utan mjölksyra.
9: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
10: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
9: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
10: Och grillar för sommarens alla middagar.
9: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
10: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
9: Elon i Vara.
10: Redo för vår, på riktigt!
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroscand?
13: Det stämmer.
12: Strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
16: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
17: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
18: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
19: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
20: Hej, Stefan.
21: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
20: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
21: Vill ni delta som marknadsäljare?
20: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
21: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
20: i Lidköping.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
2: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
1: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
23: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Tillbaka till musiken.
26: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Foxtrot-ledaren Mohamed Modi har gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT. Han är en av 3 svenskar på Europols Most Wanted-lista och anses vara Foxtrots andre man direkt under Rawal Majid. Han har varit häktad i sin utevaro för över 10 grova vålds- och narkotikabrott och ska ha varit drivande i våldsvågen 2023. Modi har också varit känd rappare tidigare under namnet Mowgli och gjort samarbete med bland annat artisten Einar. Tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabrott och innehav av narkotika. Hon sparkades ut från SD efter att hon misstänks för brott och kört av vägen och proverna visade då både alkohol och narkotika. Idag säger åklagaren med åtalet till DN att man hittat spår av flera olika droger i hennes hårprover. Katja Nyberg sitter idag kvar i riksdagen nu som politisk vilde. Och idag svarar matjättarna Ica och Axfood på kritiken om gifter i hushållspapper. Råd och Rön är det som har testat olika hushållspapper och returpapper. Alla som testades med returpapp innehöll så mycket gift att de inte ska användas i kontakt med livsmedel. Det här kan påverka ditt immunförsvar och reproduktion. Ica och Axfood svarar att det de ska göra är att lägga till tydligare information på förpackningen om detta. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Regnområdet i söder kommer imorgon sagt att röra sig nordost, dra in över östra Svealand och sydöstra Norrland. Då kommer sen Götaland efterhand att få uppehåll, en del moln, men störst solchanser under eftermiddagen, det får Norrbotten, Västerbotten och Skåne.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Havsgummi Vara, en däckpartner att lita på.
7: Helt galet, men helt sant.
8: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
9: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
10: Snacka med mig, Rickard, eller med Peter i Lidköping redan idag.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
13: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
12: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
16: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
17: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Välkommen till Amazonas Center Sverige, Söderberg och Hak i Kvänum.
21: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
22: Kia, movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
25: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
26: Svenska Hem i Lidköping här.

0: Beställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
1: Tovex bil. Hela vägen.
2: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver din stil ses över? Kom till Hedéns i Vårgårda.
2: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
5: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
6: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
5: BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah! Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
16: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
17: Vi på Vedöns gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
16: Beställ direkt på vedunsgräs.se.
17: Vedöns gräs, din gröna lösning.
18: Consil Studio.
19: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
20: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
21: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
22: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene Bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
20: Hallå, Lovene Bil!
0: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Troa öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
0: På Kristi Himmel

0: Välfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
1: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
3: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
2: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Välkommen till Amazonas Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
13: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
14: Bäst del.
13: Enkel.
14: Hållbar.
13: Nära.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
19: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
20: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
21: Tovex bil. Hela vägen.
22: Du farsan, hur går det med bilringarna?
23: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
22: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
23: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
22: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
23: En sak i taget, Simon.
22: Glomma Däck och Färg.
23: I Vara. Vi fixar däcken.
24: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
25: Hur går det med maskinerna då?
26: Ja, vi står ute igen då.
25: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
26: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
27: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
28: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
9: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
0: Lennart på din ögonkännare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
3: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
3: Mamma, vem ska vi fira nu då?
4: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
3: Oj, då behöver man mycket presenter.
4: Precis. Hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
3: Som man gör folk glada.
4: Exakt. Välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
0: Folkpo Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
9: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
8: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
9: Och grillar för sommarens alla middagar.
8: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
9: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
8: Elon i Vara.
9: Redo för vår, på riktigt!
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Hej, Stefan.
3: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
2: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
3: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
3: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
14: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
15: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
16: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
18: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
19: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
21: Gör dig redo för sommaren. Oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
23: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
0: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
1: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
2: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
1: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
2: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
24: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
25: Wopa stolphus, färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
12: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
13: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Här fuskar vi inte med jobbet.
16: Och inte med arbetskläderna heller.
15: Vallavi.
16: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
17: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar dem på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara.
19: Vi fixar däcken.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg, 10 liter, bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
15: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
18: Tovex bil, hela vägen.
19: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
21: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Ballett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snyggt

0: Reklam.
1: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
2: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
1: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
7: Hej, Anders.
8: Och Per-Åke från Excelbygg här.
7: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
8: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
7: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
8: Välkommen in till oss, din lokala Excelbyggbutik.
7: Tillsammans fixar vi allt.
9: Grönt gräs direkt.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Hej, Matilda på Autoexperten i Vara här. Nu är våren äntligen i full gång hos oss. Få din bil att skina med bilvårdsprodukter från Blue & Green, Aron Decor, Chemical Guys eller varför inte testa Tearshine som är vårt helt nya sortiment i butiken. Välkommen till din lokala Autoexperten-butik.
12: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
15: Bopa stolphus, färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
16: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se så hörs vi.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
20: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
22: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
23: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
24: Och nu
0: Tillbaka till musiken.
1: Och

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: På Kristi Himmelsfärdsdagen är det som tradition att Forshalls bygghandel i Grästorp har öppet med rent fantastiska erbjudanden. Vad sägs om 40% rabatt på Flyger Woodtex utefärg och 40% rabatt på fönster? Trallvirke 28x120 från 18,95. Äkta falurörd färg. 10 liter bara 639 kronor. Handla och få en lott med chans till fina priser. Grillen är tänd så vi bjuder på hamburgare och dryck. Vi ses på Forshalls bygghandel torsdagen den 14 maj mellan 9 och 13.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i

0: toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
6: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
7: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
8: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
9: Bäst el.
8: Enkel.
9: Hållbart.
8: Nära.
10: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
11: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
12: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar: Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
15: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
16: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfrid utanför Trova. Våran redigeringsbutik är öppen alla dagar 8-8.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
4: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
5: Installerad av oss på Secor.
4: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
4: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
4: Besök secor.se
5: och välj din trygghet redan idag.
6: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
9: Lagar i sushi här?
10: Nej, vi är ingen restaurang.
9: Men min kompis lagade sin i sushi här.
10: Alltså, du menar din i sushi?
9: Det var ju det jag sa, i sushi.
11: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
9: I love Lovene bil.
12: Nu är det dags att göra slag i saken.
13: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
12: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
13: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
12: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
13: Missa inte chansen till din livsresa.
12: Boka din plats nu på saxentours.com.
14: Tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.